0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara da la di jéggel ta da la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi da na genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman laysa yakun muhsinan ya zal zaman
2: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mu ne wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: wa bi sanabihi wa bil islam wal tafasin kull anil marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggale mourid buy tarbiyaw ci sunu borom
1: خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه. غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد.
4: بصوت من هذا ما بغي نيم صباح واحد موي من كيتش نك لا من ما وجه فالله يا دون خير نيو كدير بالس خل دبي من ما نيو واخ واحد دي كون من ماي نيت نيكاي نيت لي لله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mbama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: riñ tuba wax na yitt ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudamaka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
4: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida bi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxal leer la la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am khalam washrah sadra nang ko leer la abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yër di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khayri abada visa risa wa kulla man lam yahuda asiru ma la fra rihina asira wazanna